0: Durcia, Natana Dido, Senna Matia.
1: Ara Ars.
0: New Chichi, Pomo Nano Latamaruda.
2: New Chichi, New Pujitga, Didi Tantang Chichi. Jedi, Sjordan Chacham Dundisiga. Chagasak Mitch Kasi Urdi, Kazo Neba, Missu Chiwa de Gila B. Swissi Town, Thomas Chichi. That's in the Egipico.
3: Mimba Cheran Loja. Rutogis Purujada, Sjordan the Churujada. Mitolo Churi. Sjordan. Sjordan. You put my shoulder. Sjordan,
2: Sjordan, you put Minko, Mimba Galauri. Saja Mamelon to Angino, Pinko to
3: Mimba Gananio Jugre.
4: Jadung, tak cakap dua jam pun yos. Tangan mana rosak tu sebenarnya tadi ya jadi mai. Kalau jom sendu zasari. Tengi tak sung xiao bal tak sung yang mahu. Tengde xiao zhen si dia cuci tu dekoh.
0: Ya ya ya, tangi kita nunda sangat di do. Kore kore. Tengi mau membuat zodi biar saya sanggup tombori nasi tongan cembo. Saja cembo tongor itu dia diambari.
4: Tak dia macam ni. Tengok dia sebaza le, tak macam ni ke? Tuh cik ia cuma ia awak semua cuma ni.
0: Baik.
4: Jika ni nala, jalan tadi kalau kamu ni tu, cah deng deng saja. Jika ni nala, bongjong tu, jadi tadi tu tu, ngau deng deng pa, biar dia dot pa ni tengi lagi balik tu. Tengok kali nala, jalan tadi, jalan tadi ngau gugun tadi, sejuk-juk tengah tu. Di lomba ini ya udah ngekak, tapi semua jom bukan lomba siunan lagi pa. Jika lab jom tingkatan lagi yordi. Ah, tanda si macam mana yordi? Ah, oh, teru. Hingga itu sih kita ada teru. Do, sesi, mama, lecak do, tiga mampu yordi. Oh, oh, teru gunka. Ah, mak gunka si macam mana yordi ko? Jalan sama pergi sesi, kah pergi teru. Yang kedua teru cah do, teru cah do yordi. Jadi tanji kalpa, caga caga.
0: Ah, 가정안이 저런 건 다티 재미 빠킨 건데 김일들 그 타바 개발았다 재미 빠져 있지 다 그 아름의 방한 그 뒤에 동시에 진이 키신 거고
4: 야야
5: 자주 자주 전체 견주
4: 샹크 거시디 샹크 따따 제우리도 무기 베르마스 담배 쏘는다시 뭐니 터딩 현디 터딩 따따 제시 커피를
5: 王德家中